0: كلها ورايا يا انا وندير ما بغيت الراي هالراي هالراي وهالراي تلف ويا عمري يا عمري
1: Vous êtes à l'écoute d'une cassette enregistrée. La suite du programme de Radio Zone 93,8 MHz dans quelques secondes.
0: هالحوس بيها ابن حنيفيه ابن معوض